mihado ti nidafa. Zawra ke lolang ere ninjen ne. Itu bar kurumuka mihada vure kuladana firie zahuraya kannu libene. Ekamaku evarakun zahuraya kannu fudunu. Lobi univima. Rinziwe soti hela. Masake terkam ke gotun nasifa vure kuladana firie rinziya kannu libene. Evarakun rinziya kavves nufudunu. Tedwerkan univima. Nasife soti hela. Hiwaagi kamuke gotun rinziya vure kuladana anghene nasifa kannu dipene. Evarakun nasifa kavves nufudunu. Karuhikun nufidima.